Nā koe ngā anausu parai Piremon, meiroun tamana o Sinana, ai ka Piremon o Siwa, iau nā rore, tamana, tarawa o tāpake ka māmina iei. Kau anausu būna e rōpei tā Remon, mtā ponako. Sakoasa me tēnā no kāwaki, pai amu sirawa parai Piremon, iau New Zealand. Tāpatana e nā roko, mtā kāpong, o niwene ni moe ngai ana sina ai ka te akite o tautongo ia pera. Sa mga puni katana o tāna koi mi te taiare e oki aira patana. A iyo mei rau ia nasina masibuna, subotoruna mei yon a pera. Iriana tene ni a tangiraki, nasin tamena.